isiäni on kiukseen ollut tehdä palaumata. Hän on tehnyt hengenhangitua aamit, maheijia aamit, ajongissa on palaumata. Pinesu tilmi. Hän malo. Hän on tehnyt hajahaami kisiän upengaatut puisi oppimut isma naksau valaumata. Hän on tehnyt pinesu tehaami. Pisitiu jauta hangmata. Teemangani. Teitsimani. Hangutti namungaa te hangitut. Heikätui nalaksao valaumata. Tusu valuaksuti. Maligu te hanginami. Eikä tui na naksaa valaumata. Ukiukkut suvaluaksuti. Upengaakulli. Isimaamatsuti. Maligu matuauti. Umiaktuutuni. Umiaktuutuni. Isimaamitsiasuti. Maligu mauti naaltuin tottuti. Ilaasumille me hapiusaa palaamassa. Ja piltta on jatsakaan, että mä liumme tuohon. Sunna hangin on meni. Nalukko teiltä hakuvallut. Juksa meni uuden leimintä. Teemme uumajoami. Puisi johtut. Nöhingäni kävi joka palaumassa äkkosutit. Teemme itseä omat vahvata. Ainakin jäytynästi. Illäkin ilaakkoti suu palaumimmat tehtävä. Se on lievää. Teimäli. Ilmiäs onkin siellä aloittanut. Luotsa nämä luonneet. Pitäis vaktun takana asunut. Ilmiä palaama. Onkin joksiutunut. Tämä ei neuvolla opengaa tullut. Teemäli taanna iliumalla on muassa piusaivalla olaa ikiluleuna. Imeilo on niinkä aulatukpalleja niinkä hullivalleja niinkä lu. Taakkoa nalunäkkäsimäkä sukpalla vaki. Teem pidäjumata. Iliumilumata pidäjumata. Pehottimisi pidäjäksi malumata, itseksi malumata. Se ei panna asuktaun näemän. Ikiulia on jo se pallia pallia ruoma. Sain tiedettä paura on hattila olaksi, mä sivulli päämin. Se ei mä haluat sen aikaa, kun ruuja haluaksi,
கச்சா கொடுத்து நான் அச்சு செய்வார்.

tunga sugitti tausun it sorsaulerp mitillugu tamaunna CBC ukiortartuunaalu taqarfingattikut iqalunni tunga suttiaqatti uteriirneeri.

0: Ullukkut tasunnitusarsaulerma joqa tama una CBC ukiortartuunaalu teqarvingattigut eqalungni uvanga Karen Pikuyak ullumi qiteqqu tupertut May 28, 2026 pingasune ullumi uyoq nilliatitniaqattataakkuamaqoo sinnaksauti toqaujuit takiluarninginnut naammaksilersimarma kiseanile ukuanguvut ikpertungmiumi tusarveqarniaqatta ilaatut unikkartillugu tusaaneeqattigu atulorsemayaminik aarniarvillersimatillugu takutitaunerillersimayanganit isumagiyunneersiyareaqan nittinne inuuluta ammattaoq innarmit iklurungmiutaulorsemayumit unikkartoqartillugu angun nasugiarsimatillugit unikkaanguyartillugut tusaaneeqillutigu ammattaoq taanna ikpertungmiutaq unikkaarniarmiyoq innorlunittaoq atorsimayaminiktau unikkaartillugu tusarniaqillutigu tusarnaarunnatjaanginnatta kiseanili uuminga pigiaruteqarluta kigutikkaartu qilappa taanna innaujoq teekani ikpertungmit ilai qaqqasertartu pujaareerorsimakmagu aangeqaminu nepileuriarturluniu 2025 pigiarisaartillugu atulorsimayaminik takutitaunerillorsimayaminik isumagiyunneerseqattautaikiaqarnittinnit unikkaartillugu pigiarutikiniaqattigu tungasuktilorlavu
1: onikkaarneermiyunga taassuma asianing atsikkasarlaujanganing asittiammaringanin taissumana sivuniane naaqasuli aanniartualuugami pangnertermiutaulorsimagatta tissamani qitunngaqalerlunga tamaungalorsimagama anaanaga qanuingittukuluutillugu niuqullungalu taimaanguluorsimagama taavangat pangnertermin utorniaqaluaqillunga taavangaarlunga tikilaarsimagama aanniartullaalaerluni naaqa tiuqaamma taavangana ikpigigakku inuuqataarninni ikpigikkautiginikkugigakku aanniakkautigillunga inuuqataaruluklunga tappali taavangaarluta pangnertuumin uvangaillaa amarillugu ernerma ilangan amaarlugu tikilaarsimagama tamaunga tavvaniilertullunga angajugailaa naammanaatsiaqakku tikillungalu angajugalu aullariartulerluni oqautilersimammanga erningaguun paerilaukangniarpara pilugugu ikanniippugu ajorsuutilerluni oqarsimalaungitsiaqama tikinnama anaanagalunni tusartissimangillugu angajugalakka taakko qatanngutikka tusartissimangittialauqakkin asuillaa tikinnama taikkunga iklunganiiqummaanga iklunganittunga uingattaa ulaasalamun katimajartorsimangman taanni ernigulugilartanga pian tamaana seksikulungni ukiuqalorsimajoq paerilertaqa tavva tikerataarpunga aanniartorsuaraalulerlunga naakkun tavvani unnuarsinninngilaanga ullukku qittaingavakkatta taimanna qittaingatigilertunga aannialuarnikkumman asuilaanneqqalaannaqama unni tavvani ukkua ijukkallarniarmata iglinganiittugun angajumma iglingani sin illa tappaniittugun unni tavvanili toqurulungniarpunga aannialuartuararama imerluunni iijareaksaq aangorumman nerjunnallillungalu saluktillungaluugama aannialuarnikkuma taakkua sinaanniippunga igliuum ukkua katallarniarmatin inuujunniikaallakkuma aannialuartuararama nukkikkiluaalerlungalu asuillaa isumalermigama tarafuuqasulorlangatu aanniavigmun tavva qaujimajaungilanga niuvviuqiartaungilanga qaujimajaungitsiaqama tikittunga Asuila. Iksi vaata kutamu agatta. Tava utluluang uvoksin ila ungilanga. Tua yu meilakpungasin. Tua yu muarattu. Ikku maurattu narunangittu nunakatikka. Ila tapani ikpeaksumme. Natungmu paammaklunga. Taanna ilmikuruga. Kassikuru tunnelma, takkaka tunnelma, kassikurungni fuonikluke, takkakamman. Taanna paammaktisluku sinikturungma, iksi vuotukku taamon. Paammaktisluku uvanga saangannu taununga natungmon. Paammaktisluku, paammaklunga. Teemme paikajakuruga sinikturugami, ikkumarunginnami tamangarungittu. Paammangarungunga. Emanna ijukkarvigikpanga nirummaakku taginiarmaanga qiarerpan ik takusillarpunga tappaanganga isimaqulinganga neqirnertaalummi taimanna ijiikka matujauvalliassiju tappaanganga sukkaillunna taimanna ijiikka matujauvalliarertu taimanna peerasuppakkalaraakku tamanna Tautukunnertittivalliajuaraq Niman tarujoittajalta kunnottaa. Ikonanga kaujisivunga. Taak tuorong menne kamma. Inno tuot tiengojunga. Inno miljoni takungilanga. Tappaunga kisumin naakkoisiga ma mamangit tuorong men. Tappaunga aktoraga surutluku tappangna. Aktusappaga tappangna mamangit tuksuagaro. Aktutuaga kukautsuajunga. Tämännäkö silaksua kitsinganiitto. Innyikko unoktuorummata. Ajonninginnyko. Tämännä nipitikpallia juora. Tappaunga tämännä silaksua rimaakaru. Kitsinga nun paungakunnangitto ungataanun. Tämännä aksuora mamangitto. Ajonnak pukuomana katitakpatliaja. Magaruyaktu kinuktaarung. Mannago innyin ajonning innyn katitpatliaja. Kinuktaaru kajuarung. Tappanga kanutigi itsutigillangmanga kaujigiaakku. Uvanga aggangane kitaklingana uvunga aggautinno tikillunne teemanna itsutigiyo. Tavunaraqaramago tappaungago qaanganuaraqaqaruarama asuilla tavunaraqalerpunga imanna kissurimaak taqernersilluttin tappaunga qaanganuaruyaq tuarugama gootinna oqaraummat imanna siqinerlugu taqqerlugu ullorialugu pitaqarnerumarmata tusaumagatta itsujuni pitaqajaangit Ullurartaqangittu taartuarum. Taartuarumman. Siqinneqajaangittu ullurartaqangittorluunniin. Tavvangan inninginni piirtaunnermata. Tavvaniilerpunga. Taavunga qiviallarpunga. Tappikali ullurian tainnatuattia atausituattia. Asiana qaumajortaqangittu. Ullurartitu anginersauraarjuklunni. Teemanna tappika, tappikaksatoa. Tappikangan uitsaaktuorummi, ikumaarummi, kaittiviugamma, tappunga saattiannon titirangoflutin, titirai kanuilingammangata, imanna okasimallutin, maanna kaipujaurakavit. Imailingakaruamata uko unikkaartiangitekka piuruannikkumu titirakkutiujun, ikumaukkauguruamata. Akuniruarigaagama. Maanna kaikujaurigavin. Tappi kauguruaklunne. Tappaane. Asyanik pitakayangit tong namang okik sakayangit tunga. Ikkalak po nga imakalak sa pagkun na tuksara katakluta iglunganon unikaw sa ila tusatitaw katarok tugon iman na tusatitaw luta tukisinakarok si mayungan notakawlunga iman na. Gutiw go akuti nga amito isakwikitluniko. Tappika. Gootio tappika ugurua itlokuta. Kanoklo narunaklone tappikunga heksa. Saatana siugu akkotikuta silikpo. Isokvingarugu angillone. Isujun okaujosimagata taakua ikkakluvin. Ammala tappikanga kaiokakkannamigami ikumajumin. Tuaviklungago kailoklanga. Narruga makanuaru tappaungang nereksam sunnava angiriakkarama angiqpunga tappikangalluqaumajukkurun angnaqqaitukisiniartun niksiktautikuruinikku niksiktautigisuugu tuammata teemanna tuatigiyu tappikangaqaumajumi uvannutikitta Tämän arjo kurollinen akkotiksatoaga tappikungangajon. Ammettoko Jeesus jo akkota, surre jo. Esumma vunga kannuarallekä pesuvelsangneerang migamma. Ehelle adlaanga paruklutaro pesusiongogatta. Kannuarallekäänga tuakurummagiaruklunilla akkotiksaga. Asuila kaikujikkannamma titsiraukattammata. Asuila auritsiakiaama, angitlungara auritsiakiaama, pisusijuorujunga tappikunga. Kitsinga nuokaruaklunga nukkakpunga. Titsikallu tappangaaktu kaigami ukautsuovunga. Ammukku kiviaktaililanga. Uttimukku kiviaktaililanga. Guti tusangisarauk. Tarateissuman kiviaklunga. Taku juoruriloksimajunga inigijaujunni naammangit. Unikkaarjun naksisimangitaruga tänne kinarimaamutunniin. Unikkaarauksimangitaka. Ukatunnakun naktunga. Ujaujaarun mitu innuin. Tappikunga ikajuktaujumajun. Tikkuaktuktun. Pikatikijaujumajun uvannun. Ajurak takka gooti unginnama, Jeesusi unginnama. Tappaunga pisusivunga, pisusigama, tappikunga katan imannaha. Imanna kippaarangittu paa kuraa, taimanna kataulloni paakajangittu. Tappunga isisigiakaruaklungara, kaumanuksuakaruata, nujakka rimmaakaruk. Ka isok taulo ta kaumaning ano isin nune akong mailuanon uwi nilimaan no aktok taulo ka ilurilima ka inarok ka puwak ka aw ka saunik ka o taso makaumani arota iluaksit taro wama no yakara o makluti iluak turang melak sungarang Avunga kannerunnaraungittunga. Paatana aniguarzutunnarlugu avunga kannerunnaraungittunga avanga takuraungittunga kisune igluning qaumajuaru asianing tak takuyaqaraungittunga taanna tua takuraqtatuara. Taavunga taavakkua takunagasukluget maunga qiviallarpunga taleqpingaarmun. Qanu sauminganun. Taamma Kuagarelle. Tänna takuraksimajaga iksi vautaksuamettu, iksi vautaksuanga aupaklone kumnaangallone. Iksi vautaksuamettu arutanna angutillone akkangi takuvakka. Tavvane nivingajun iksi vautakalla okuttiru imannaitungone nivingajun. Akkangi takuttaakpakka. Oh, no, onnakin annamme akkangi takuraksimapakka. man ikke må råke klunga. Så nå var det ikke der og vi lager så mange mange, det er som man er takker også med jeg kakken. Man er timminga, tappaunga, nå var jeg mitt år og hjertung, pågjøring med pågjøring med kildene kuttøring mitt og avrøyktøring mitt og takkoksangetøring og tappvang og tøyngene mann og kynene takkogjønnerang etter kildene kuttøring med mann kavmøyøring med mann nå var jeg klar og kogjøring med pågjøring med mann takkogjøring med sortering og kortene kynene. Ikke si hva der som ikke si hva der. Og hva er tung mark vi ikke gjør han ingenting. Takk hva. Takk hva. Ikke si hva der som ikke tar han. Der er pengene til eikelige særen. Amma sammingene til tavunga. Eikelige kroner der. Da takk hun at jeg bare er man er kvinner og der slå. Da han er eikelige. Denne uvående takker jeg at det er vann. Nå kan jeg gøre lønne, bilagte lønne, tappe unge, kjellang mark til det er vann i Jesus, og jeg kan det gøre lønne. Denne ukkere om man ikke går i gang, eikelig, nei til grunnene, i seg og gang etter. Takk i grunnene, i seg og gang etter det. At jeg tenkte også til å si mamma og surre jo. Jeg kan ikke løse meg jeg. Da han eget seg vårt løpet, kunne jeg at jeg bare mange i seg gangen, andre har det mange, og kjenner det mange, kunne jeg holde og gå. Da jeg var i seg åringen, når jeg var til korrektjengen og oppdåren, kjengmingen til korrektjengen og nå var den søker kunne jeg at jeg var og gikk og takk og eikelig uvann og kammang etter og tautung etter. Tautung tok jeg etter uvann. Kunne jeg at jeg var og gikk og tanna kunne jeg var i rakken tanna akkunningen etter og ikke si hva der så var med etter og kakkorangen med kinnan neakunnu tukisivaklugu suurlu qaamunga quyurlu ilunnu neakunnullu iluannun tukisillugu imailiju ataasermin ajorneqaravin oqareaqariqavio tavvara innuugama imanna isumavunga ehegli unortuarunnin ajorneqaqquugama ataasertanna oqaqquyasi Ukkakon narautsangi taarugua, teemonna isumargamma ukkaklune. Maannago ukkakakarakku, aijausimagammaku. Tauvunga takussakpunga akkangi imana tilaikkaumata. Teinnari narraju kunnuktaarungmi, timmilin narallune, teinna angutierung. Suurlu takuroksimajaruga kukukpaariarullune akkangi panuktuari uvinningi kukikkuktuariklune takannunga timimun isangajaktuari takannaru narajuarugami uumatinga kaumani kangittu kuhnuktaullune kuhnuktaujuk takanna asuila taanna timi kuhnuktaaruk takanna Tautukkattiko, ukautivanga, taasema iksivautaksuamettu. Atausammin ajonnekaravin, ukausirjakaravin maanna. Aijausimavagirlutillu, aijausimavagirlunillu, imailingman. Takanna takutitaurakpunga, timmi kunnuktainnaru narajuaru. Ili saunangittuaru kinnaummangaan. Ammaru piungittuaru mun aijausimavagirgami isammijaujuaru utakkijaujun narrajuun. Narruvaga kinnaummangaa takanna. Tammaunga kiviagama aikiliarungnun. Aikili sivullikpaa kakoktaan. Amma kunnuktaaru aikili takkoa. kanike jangannittu tigumiartu itsujutitun pisiliktitun angitigijumming emanna tigumiartu sauming minnun tarikping minnun matuung magu pangna kura tarabi saqangua pilikpo teikangani piungitturini junnang nilimanni piungitturi ju narsininnin pigiarluni taissumungamun tikillugu taakkua tarriasivakka tappikuna attaagun imanna titiqarsimajun ullu taqqa aqqaaguin ikaqqaan titiqarsimajuaruin ukkuagu uvanga titiqarpallaajakka nangmina taamazzaqernuq takutaaraaruvo asuila saataana kissu aiggiliqernertaaru tigumiarmingman qimmeqquriqami pingasuersorluni matuersigami asuila taamazzattaa qernikutaakkilluni taakkua aiggiliqernertaa amma aiggiliugilluni qakorta taakkua asigiimik tigumiartuun iqqartortaulertunga taffaanni iqqartortaujuaruuriqama asuila uqarpu taanna iksivautarsuamiittu taakkua asiviungittu ippin qanuilernerilaortati titiqarsimaja tisilartuarmillut tikkuarunnassaangittuti asinning uuma piungittulitilarmanga immanna tikkuarunnassaaraangittugun uvagunangmina sanajavun qanuilernerijavun titiqarsimajuarunnermatu paippaami tavvani tarriyakti taullungara uvanni suurlu taraviisaqaraakkuluulluni tappinna uvangungua imman tauvangan piungittulijunnersininnin piungit tavvunga taissumungamun iqqartortauninnu tikillugu uqallakviuriqpunga unna timi naruvaqa kia timigimmangaagu uvangausugiginnakku uvannik takullunga qernertainnaunginnama taimaittuujumannattaru inurimaan tavva uqallakvigittiaqtaaruginmanga taassuma iksivautarsuamiittuum uqallakvigijaaruginmaanga taakkuninga piungittunin piijeijeriaqaqama taima iqqaiqujingman sunauva mikittukuru sunauva tauvangan ataateerluta ataateilersimagatta 1967 ataateeratta taikani inutuulilersimagatta anaanagalu aniikkaglu nukarliin piqatituarillugi taakkuali angajuksi ilinniareeqattalilermata taikani taimannailauratta tavva sunauva mikittukulummin ajorninnun timiga naaqa aanniarpu sunauva uvanga tiguraarsimajanning ajorneqa ajorneqilleq tavinninning tigujaqa asinningaartung taakkua aniikkang maqqun ilagiqattaqakking anaanagaru tavvanga tigujavinninning tavva aanniartaarnerpunga uqallautittiarluninga taakkua tavva uqallakvigimmaanga taqqiyartippallialluningalu taununga attiktukkun tavva uqautileqpaanga taanna mikittukulugalu ajorniin pijumajavun piirtauqujavun unna tavva anernermin qernersitittisimaniartu ilunniinginnarluni ilunniinginnarimaan ngan ilunniitsiinnarukku uqallakkukkuguutimu tunigukku piirniatannermaku jeesusiu atinganiirumma asuila taimannaulluni anerneqaqattarpugukku ajornivun qernersitittilluni anersaartorpakpugun tennero ajorsuje takotitaugame ovannon tenna takorakta venerasivoneanne takovagertara tavona tennero ajonne qaqtaullune qanu anersaarto qataullune qimnertami taakko anivalliajuaren anersaartormata qimnertami tavago jesusio attinganon oasa oasartaujo maqattarta gootimullu mamialluta tunilutigo tamakkoa naammangitsun qaitauroortun asittinninngaartullu anaanatsinni ataatattinningaartu ammalu taqqaangan qanuiliortaunnerutta tamakkuago tuniqattarlavun makkuago aanniaalersuatittinniartu timitsinni taimanna oqallakvialuvilaorluninga tava aikiligasaktuaraaren uvanni kamangitsun ila qiviangangitsun ijungitsun nujaqqortupaluklut iqqisuliullutting qirnertaarallu tavakkua uvinninga qirnallattaartuarulluta aikiliin amma isarungi qirnertaarulluting taakkua takkunattiaqqaugakkin tava uqallagvigiyeritsiaraminga uqausernin uqautileqpaanga uvannun mamiallutin tunilaukkin mamiattiarlutillu isumagiyunnertigiññaraqannu taakkua tunigakkin uqallulluttaarasukkuluarlunga taakkua tunigakkin taanna pilaqtaqataffanngan sernaarnivininnin nukarlerpaattinnun nukarlerpaavullu amma angajuksermun tavvanga tigujavinera aanniaalersuatittigma timinnin tavvalugu timigasuragerlugu pingasuartialu pilaktaullunga tavva uqautingmanga atti uvanno qailaukkin mamiallutillu sikkunngerlunga mamiappunga mammiaraorlunga uqautilerpara uattiarue anaanaga taima takoqqaugakku uattiarue anaanaga upaallaklaguan ikajoreeraallaklagu uqautigakku asuila taima angajukkunneqqaugama tavvaneqqaugama sinnilaunginnerlunga unnuami qaujuvallialertunga kuuk viullunga qakorpakluni tunguyorpakluni uunaruyukluni kuugaalu uvannun taimana kuuktuarun qaujuvallialunga taima aanniasiorti uqaalavviginiqaqqaugakku uqarluni anaanagiyaujuugu qitungangita nipinganin ilisarnaqquujiyumi uqaalaviuqqauman aanniarniqaalluni qaujimaqqaugimmat go qaujimaqqaugimmatago angajugalakka anaanagalu tikisimangmangaarma suqo qaujillaunginnama asuila qaujivalliallalerpunga taissuma aanniasiortiu iinat nguloortu iqimmittiarluninga taikkua immuin tunguyungaaqattalaarmatari taima uqaqqauguma kuun uunajukluni qakorsivakluni tunguyorsivakluni sunuva nutaqqatitu tigumiaraminngan niaqura taikku tunguyortai tavvunga amaamaktikkaanga taimana qaujillalaorsimavunga tamasi qauji uqallaviutigilaorsimajaqa isumagiyunnaeqatigiigiaqartugun
0: Tänne ikpertung miutak, kikutikkaartu kilaffak. Onikkaartillugu tusaasartavul 2025 pikerisartillugu nepiliuktaurursimajo. Tänne re inu junnirsimadurtuugarok aipili inuksuuroktuk ikkiring miutaurursimajo. Onikkaartillugu angunasukiarsimatillugit aturursimajaminik. Onikkaartillugu tungasuktilaumilavu.
2: Tämä taungat idlunin mit, näytti taulangin ammiatta tämän äipili inuksuk. Vaikka idlunin mit, utokko sijaitsi ja vaan jokulua tämän. Nukkaan jangmanik suli unukkaatta jaksit, kun saa jokkinen laungin aptikon.
3: Tapi udah situ ni, anu kiangin tu mukau tiga ruak pangan kiangin nak anu. Anu ini tak sih mahu udah sih ya kami ini mukau tiga ruak tang. Pekati jid tak paka. Anu ngas tak paka. Tapi pada si bung taru dia tiku, tapi kaki waru orang tu itu. Tama anga ingil tu no, kuki udah lo kait tu neo. Kait cakap tu ni, asyik dah terma ona tasyar kita kena urut ni. Terma ona asyik sahaja tiur tu pengangkuti yang dikatika tu ni disap aksud dia aksud ni tiba ni dengan tu tu nuk kagak disap tu sahami tu sunawa nuk kagak yang itu sunawa terlitu. Asyik dah aku kira agam aku taruh dia kulit aku tiur dekam aku pekat aku kecilnya. Kutuaru kemarianai, dah menetap angin kerasut. Tamaan itu tu kata si malak rutin. Ukiak si yang usir mingguan sebatar itu tidak kau.

Dr. Vimik, du sa sige vose, ulumi, nokaleu 28, 20, 26, motilogo, aleuunga, Danielo, ulumi, takua, du sa langa jasi, tannamakia pahatak, aupalumi, pivalia, leritsuni, pasapia, reilangimat, takua, uyungit, du saksaulanga jut, ammalo, takua, kadivik, nunailima, kavomakut, katingamata, tatsum, pinaswaro, siloani, Katinga jingit tamani kutjuami takwa ilangit uhayo lok tweet nunalini piguti gutit pinailu tahak paningit takwa ilay nagaluangit usakin lang ay si Hanwilo tiyo nagilok tangit tanalo Victoria Gray tusak bigilang ang miyabot nunavimilo silgayikuni tusakat sakotigayaminik Nunak tuamiut tupaki toktaili na mot ulohotingani nalliotisimalak tumik. Ammalu unikka tumik näit tumik tusaniak mejavut tana saalisaan peoloksimajok kutuamiut. Teitsumani 1990 otillogu apeksuloksimakku kutua kuunga hannu supihattanari loksimajanganik. Manna tamanna kuuvut. Situ vini ulaumat ammalak mejo ilun nalo apiksi main kalvaksu ni siko tama ona nuna liu saanga ko hetinga ko sitsi mayo ammalo akkeja ko tumi siko taatsi mane hakmesu nilo tama na hasilla piusa kini alak mejo ngau nuak tava ni kutsu aga pimi ammalo sanikilo akmi nuvuja vallo neaktok Unnua tuhaulego nillo allahili vallea neaksuni, kutua raapimmi nilla sunninga tuuminnea tok sanikiluarmi. Takkami anurea pinnea tok tuantimik nilla sunninga tuumilluni. Umiujakmi nuvuja neaktok takkami anureluni tuantimik nilla sunninga uanmilluni. Inutjuami nuvuja vallu neaktok nilla sunninga Zero milloni poverni tumia kole millo novuja neagmejo neagmeninga one milloni evujevimmi novuja hakalla neagto neagmeni hakloni three mik salloni allahille vallea neagto nilla sunninga zero milloni kaiso juami Raglan Lake millo novuja neagto nikiloni 20 mik 40 mut Suungoni limmik, nillasunne harluni threemik. Huaktami nuvuja valluni aktok, havanganirmi kanuriluni 30 mik, 50 mot suungoni limmik. Nillasunninga zero milluni kansumi nuvuja hakallani aktok. Nikkiup havanganilua kunningani anuriluni 30 mik, 50 mot suungoni limmik, nillasunninga one milluni. Aupalummi. Nuvuja hakallani aktok, nikkiomitsaani anuriluni 20 mik, nillasunninga 1 milluni, tasiujakmi. Suojivietni aktok unnuak. Nikkiop havangani ulumitsaani anuriluni 20 mik, nillasunninga 0 milluni. Kutjuami allahili valleani aktok, nirumininga 4 milluni, kainsuoltuami. Nuvuja hakallani aktok, vanniomitsaani anuriluni 20 mik. Neruminninga tuumittilugu. Taavainlu neinimi, nuvutsipalleja neaktok, huakpalleja jumillu minituin nareelik, nillasunneharneetok zeromik, Hopedale Postville, makkoimillu, nuvutsipalleja neakmejok, minilivalleja neaksuni unnuak, huakpalleja tuin nareaharmejumik, Nikkiup havangani ulumitsaani anuriluni 20 mik, nillasunninga 0 miittilugu. Takkuadega silau piusarini alakmiya ingo. Tusakna jaktitau kaina sigivugut, tatsumonga Angela Huvak Johnston ingitilugu aullak.

0: vaikea pahatta tuossa viisi javut.
1: Ila takkuan, kun tämä niin akun juuduttu akkaakun ja missä on ne pinnasuokomasi mä jyi uusia ne kuujakan ja tulee niin kuin nuun alivun ne puikukatak niin mata. Lällänä juuja lakam. Nuun alivuona että niin luoda aupalummi pinnasuokki kumani riianga teimanga ukaan jousun oma. Akun ei mitään kutorua lauksima, kun ei mitään kiinnoja ja pitkutua kootille, kun kiinnoja ja huppariaksi makkoudet, me ma ujakan miekat se joutamaan, niin on alivonni. Akkaa kuja, missä kalla ei tämän on ikään kutoa, kun ei kiinni, kun tämä on noin alivonno. Tuossa seuraa, kun ei seuraa nukkatuu jaaktu, tai meidän ajuu jaahteen löytsyn. Oumarilla se mamma juu jaakma, tämä kuolu uusia, niin pinnasua, kun meri oma jaak meni mitään paljon leidät, me mato tämä on aupalommo. Tämän ne isomaaluutin viinna sorjakkuli uumangattau isomaaluhatoa sunkama. Nuun alivu sukkataun juujakmeri ja ngattamat sumoa mitsaano. Ujakan nieviu sunkumata nuun ali juha sunkuma nuun ali asingenni. Kysyäni tänään ujakan nie kumani takkani nuun alivun ni nuite jumi. Noin oli vuonna noita jo ne hakkahakatta. Ima hakkatou alungisuta. Avungan ima hakkali alungisuta. Kisiäni tämäkkoa pitsäkka hakneri jange. Rinnakko jousi manari jange. Uhaa jousi ummata maanilu. Tasiu jo mitsaani. Ati viilu raapittanga maanilu kanittini. Kiepunninga huistamusukallakamai hakkaitakko atsikingi miyak atsikingi mitsuniu atsikingi tuomata ujakannia katsajaita maani nunalivunni jakko utikviuliu misimammata haulisaktau kumanegiyangi kamagiyau kumanegiyangi inkasidaalak tuolui imeilingan mitkaluaksuta. Kisieni sivunek mitään himekkojo simaneri janga utiktiivuella simamma tikiteuhatten hanga yksau joku taakunnan ojaan ja tuli rejikkunnan ohaksi matsutillu tikilaarevu takkiunanga ja muilla lasi matsutillu ja makkua kummata hanuilinga vierotiina umarattiin takka niin on alimmi. Ililanga tiatilu tamanna akeso honaktuuman inuviatuumit sutelu tamani nunali vunni galuak tilugu takkani nunali lutu vunni pinasuak piukumanegi janga angiyummagi umma uvattinullu sivunegi langa ja vunnullu hitunga vunnullu ikmuttapo tamakko piruppalia jui tamakko niin aulatsiyungulangammata. Teimittyy niin kuin kuolongano tämän tuutikille, kun tininne haatta neriviin suuhun, niin ammuuma jokku niin tämäkkoninga kanajok niin tämän niin on alivuutta iloa niin tinnittele tiningalle tuokma nerijupaaromiga tätäkkoninga nehitse jääpivun niin uvilukne tämäkendalo pinnasok piukuma nerijanga aupalu iloa. Umiakkiä hasuun oli tuo, mutta umiakkiä tämä ongata suun oli tuo, että tämä kuolema asti jo siellä ongata tämä kuolema uuma jui tikisuunnan liunak meni julai aakas hidalla vastasi suun paano, mutta aina nuna liu iloa iluvut kangeksi iloa tämä kuolema ongata. Isumalo tiki jabo amisum mata inilangat siya tilugu kay may tuho na lang ama sukata orang aja kita mana angka kami ura mana orang itu tan aku kau oh my god aku cuci yang ini kene kasih mata tak tak kong aku perlu menopang cuti abang ini kadang kami cuti tak kamu uti mulu tak kampi ini uti tak kong nak cuti tak makku angkasa mata oh my god tak tak ada nak li mulu perlu yang ada kami Isimainan niya kli katsungo at niya kli limakya daw siyong makangu limakya daw siyong doon taman na natat niya kuwa lumo ako sa araw siyong ni ang maluman nili kuyo siyong utrita magkuwa ni maisyo malong na itong mata. Kay may ito kataw ni kung ano tan na ubat kinu hari kapun ni sang walok tu nang anak mai yang hanlum nati tu brainstorm dai mek tu halang ada sai bagota kuninga au kalu ko lo kajak nan tran ni lutam makko ini la tau maju ka ba makko tu go in pat in ka in kan yo ye dai mailing am mata kisi ani hanlum lo ati ini langa gun na ga manga no na le bonno Uha si magumalang alak migat ila pa. Uha hatilang ayut sa kagat tigo takani no na liwuni tusa logo tusa ni kuha ni kuloso na di mayen kapalya sa yung matay ni la palya sa ti kay may rin ay nato na gumina lang nito ano ma taman na aura sa kuti ulang atin logo yan ni nilere lang umakaw ako na yun ato yung kinlogo nilere lang kuti kaya ka tamani ocean ako Kikihat ka lang ang nireyang itak ka ni upit na may upit na sakmilo. Takulo mo
0: ah. Ah, na kumi maki?
1: Okay.
0: Ah, it's nice.

Vicky Green of Wonga, Tamanga Kutuami, Nunavime, Ilo Celery Connect, Namasilas and Miman Ulohutinga Layoso World No Tobacco Day, Nunakjori Mami, Tobacco Day, Ni Ulohutinga, May 31, Taganakagami 2026, Metu Tilangam Miman, Tan Akagutama Atu Titausok, Hawi Magachitamana. Nitsaro tigi vattara tupaki usipuru tiu attanarianga ilusittinut, timittinut, puvattinut, ummatimullu, taannalo. Atuktamariummat nunavimmi harisak rutini teimanga poktujuunginnali maakto. Upinnarani uirisimammata amisualui tatatsiamata ilaaktuutialungit uirimanaktuit. Inu pigiaktuviniutuarami tupakimi teimaak. Nukkaru nangiu malaki sisuungun mata. Nukkaru maligalu agamik. Ayuritsimayu alulitu agamik. Ayuk nasisuuk nukkara sugiak. Taga pigiakia tungitutit. Tamatsuminga tupaki mit ilusit nikamatsiaru maguvit. Taakkuaru tupaki. Akit tupalliatu innato. Kiinnau jaktutun mariit. Ammalu kakutitaaru tiusuungun miyo. Kansu layau yumik. Ami sunullu inogun neirutiuvattuk tamanna kanatali maami 148,000 to 150,000 inuit kanatali maami inogun neisu tupakimut piyari jautsutik ammalu unatusaktau hullagittara piyaratsali luaknai tsupurusiasut hawi magitsi piyaratsai tupakialummik niukhatigaviuk aumigut Takualo inu legami piagapit, hanim magwakto mariut sutik, ipiniaso sutillo, ane molo utik tak lahisut ipinia hatalito agamik, kamagitsia ngarit sili ilumita apitinik, hanoy hunago, ilusinga inu singani, hanoy ngisia hutuago viu piagat salit, ilumitut, sinayut, supogusaria hangi maritut, Supurusak tuminutaku utsi ilasinnek inirteri hattaritsi. Supurusak utiu liniutu agamik inuuriksima ligaluagami inuusinga neilligunnatait. Tupaki supuruti anniaduktumariummat hawimagit. Nukkarumasuungutu agovi pibihakputit. Isukminiksaulegajakkutit niriyatillu tipahatsia silutik. Kuyaktutu alogun na igayaktutit, tahamayo alogun na igayaksutillo. Ammalo kinaw yanik piuritsi naksaw liklutit gayaktutit. Aniyavit sinillo ikayoktaw gun na husi apiksu.

0: Mä oon eli tämän Saali Santa Uloksima jo 1990 luvun apuksi Uloksima, kun kutsua kuunga supinerisuunga tiungillisima lirmat, kun simitta Uloksima tilluku siitynnä suungu lirmat supijua luva Uloksima tsuni. Taka mä anna siitsima lirmi jo tänne kuuvut. Täytyy manikia simittää loppina, kun tappoonakia kuu supijummaria luhattasi mummat. Se rupti toartsulissi kuolluit. Ivujua luhattasi mummat. Maannaliitu saa keensi ja vuotanna. Täytyy manikia laulattu nipilää laksima ja raa.
1: Täytyy saa liunnu tämmönnä kutsua kuuma. Supi välillä juuri osi välillä ilomma. Tämän piusai välillä supi usein atsiongi tuotaan suun lomman. Hanuti atsiongi esimäni ngaunikaus ikään lau.
2: Tulikkaasi ilman kaudessa on kuntaa supinina teilumme. Simittaisi me lelami. Jos kun jätit säädään, niin me isiväin jäädä. Taas kun me joudin sitten rohkaisuun, on ne mahiin, tämän aktiivuutin on mau. Niin se oli jo haluttaa hakennetaan oloksi, oli supitaa, meni isoktuun kun ne taa, meni haluttaa sopulokku. Tämän teemit johdassa on ne, ääli tämän haalimman lakasun vaikku. Tämä oli, nyt kun ällei valokta, ällei valokta, mutta paljattu meni supitaa, mä olin tuolla tiki paljon, mutta supijuun mä olin supi. Tämän takia piirretsäytikitsoni sikuva utuktanimme otsoni. Tarkoittu utuktasuvu suklaamilla oli sängitooni kuin jo kuuma. Ämiäkko vattasuvi jo naaville oli ämiäkko palottanimme. Supiljärami. Täällä oli kutuavi kutuatohamme otsuta. Tämän haivassa ja palaakko. Takana on hoin kulukku simikami supijuarotsoni. Ja kasahattu lapsen, että jos on nimet alla edellä, niin simimmäkin siellä. Ja kadonnut hoidon kuullut, kun siku on ollut. Siku ei simidoktu tuodut liuun. Tämän piirissä tuomme lohtana. Tai vettä oli jollain nimellä tuolla, niin piirissä katuin ja suunnattu. Vänna kovaa vaan piirtti jo kuuntuin ja suunnattu. Piirissä katattu.
1: Teimä oli vänna. Supininga takunna suu tauluna hoppaina suungulu makiaku tamanna manna kutsua saagani tusiku au valle tuina tutuja suunga ilangi etoppaliat suni ikittaa kiitaa pik tetsumaini supit suni taman nilunna ala pitsiä palok suni savamillikia pilkkaya tuinunna
2: suu mitoorami sangitoorami kunnina. Tämä oli konnilla toinen suunnattu ajatakseni itselle hengovinaapille lipinna suunnattu takoittu. Metsimani ja tohtsi kotakin jaoksessa oli supivelohtu. Atausjaksi oli supitsi oli supivelohtu. Tämän on tervittu hajasta kun neitu. Asipäätövelohtuna metsimani kutsua piusokovelohtuna. Sulla oli määkku asikiluhtuna. Mutta sinilemään hisokakpalohtu, hiotrinnaaru, nukkuturiaru, niin teimit johdasta on näitä ääriin.
1: Teimä oli Aulei ja Aulei Imian sovusitsuna. Inni mun on sinänu palomata supistoa, että kun minun tuolla tahti luoksella, että sikoi hallariisiä altsapatsatilla teimittu hajattuja onneemat. Inviluuni piusulvatuja suunne hapatsuina sopiniuni.
2: Suun minä tarvitsin siellä olla. Siksi kun minä siellä pisokatakalla, mutta olin valokuussa kauan sopijuvinikko armi.
3: Alright, if I go spot, we'll talk to you next.
0: Tantaga 1990 of the logo. Charlie Santa, Sulaximera. Unica came to a demi to the cook. See to in the song of the cook and the cook. Supilla Roni, super character on NATO. My man, a little to walk the lawn near Kunita Langayok, Santi Tomamut. Waktu silu atau engkau waktu santi tanah ilno tu waktu ilai mereka waktu ingin silu.
4: Tak ingin silu. Email waktu ni. Ukiut amesut nalar tak pada. Ima kau bagut bisjil waktu.

onneksi kun aalektysit saa eksämin CBC uke oktahtumin, ublumi. Thursday otti lygu, May 28. Tämä on ne katikin ääktöpsi vaan, Roberts ka viitok.

Te kuni chi torok tawa na yek sikur tukinyo ka hiyo aro wichiro tawa nego ikilo kampat tawa ngo shin nyasnu akka ga ayo kati ga tiku akka kupti nyo aga dawa sunu ukata yatun yakmani go taikwa ikilo ngat takani ga yanu ngor takka yaka shakti mang matako kanu ma kaut ukarak tu matai ma aku ningit tu tak kanu takangin kanu tau rau kanu mat aku ni jo angit tu tek tu ari kai yo ari tak kaya ajak si ma yo ari tak putai kani ayak tai kani natta ukiok suku ayak kanak suku rukia tai kani tsa Tämä on utilirapta. Ja taikuma, kymäktit tämä jäkseni, kymäktin jäkseni, isi maksokta tavoraa sunga. Angotin isi maksokta suninga. Kymäktit tämä kuma taikuma, kymäktin sunga. Kymäktin jota, ingmin tämä on ajun on naasun. Umiakkuna. Ikä jokta kazanimman. No ikä jokta kazanimman. Ikä jokeak suuruakku. Tämä on ilo niin naasua. Tämä tämä on koko tänne muuttuu muu kerrassa, että tämä on koko mikä. Mettom me uplaku met ilatang baa to mettom mun upla uplak pasi kuplo si jakti jo tämä on aulaa tuksuan maria tuni. Panarin maa kerrassa tulo. Ikuma lo akiyang baara nukkain ng mati ikuma nukkang mata. Uksob lo kubiyaro na sila. Akiyak siya yun na ikaw dikit. Uplulog ta, tayo kang gaka siya lakato uplulog. Aot labit siya tatoy naks na tayo man na. Papiwok siya lakit lunga. Aot labit siya tatoy naks na tayo man na. Tayo kang nisangan na akarak siya. Panalig mi tayo kang. Tayak niyo nga si Oro, tutak pagkatin mo. Kanong araw nakikita, tayo makakilak ko na sa'yo. Tayak niyo takpikagat sa Oro. Sa pila kami ko, ako kang man, na ubangag sa to kama, takpag sa to at tayo mo kama. Tahan na, nukapiyak na mo, nutaka orang man, nukapiyang orang man. Aodak. Ikuman wakama uksaa akkiyakan lakluka onlaktin nakku. Uksaa simiallik paklu angmaktuk paklu tai angmaallik paklu. Ingin katisi jakluyakku. Nukkaktai nukkaktit täilisu. Nukkaman ujagiakama tajangnia kakliallik tuvinsin. Aksoktat laulustu ikuman. Tingullami aullaktin miakku. Nukkattaa ilman luin. Aku niin on, että tajan on vaan alle. Sinä opasulin ajatu vengittu. Tajan on neilutti.